0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne brusi jezika na mojem srcu. Moje srce ni kamen.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.